0: Венесуэлан, сіздің Раим Акаимов осы Дубай шарында 13 миллион долларлық, 12 миллион долларлық инвестиция нормында, real estate инвестиция алған, JPL James деген Джон Нарши районында бұл миллион алынған, ошол мемлекеттік чиновник, мемлекеттік грантта жүрегі тазды қалыштыңа чиновник қанты ошол 12 миллион топпаға есаптыла отыр. Жена ошол бойынша сіздің позициямыз қандай?
1: Ол бойынша топ іштеп жатыр. Азат, қуанышты. Бұяқтың запрос келген, келді. Құрсын запрос барып шықпан.
2: Не қатшы келдір?
3: Иә.
2: Келдір не қатшы?
3: Арғандай. Бұл әлбетте бұл ақиқатсыздық. Де, жидавай. Бұл ақиқатсыздық ашқавай. Не үйреді?
4: Британияның Қазақстанда елшісі. Отличный пример для сербской журналистики. Вот минус о запоминании о CRP освещения важны для общества Тина, предполагаемого выступления, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Казахстане вносят вклад в развитие демократии в знания.
5: Мұндай демонстрациялар көптен бері бұл еле келе. Қаш қайған дәлелдерге қарай билік жетшерлік шара көрген жоқ. Ел ұңғатты, депутаттар ұңғатты, бұл оны президент қана ұшықпады. Али Қырғызстандағы оқиғаларды видеодан көріп жатты. Экранға қадалып, түз эфирде митингке көп болдық. Аға тағы бір білдіру келді.
6: Қаз бұл кешенің олына мүмкінде көп нәрсе келеді кен, сіз көп нәрсені білбейсіз, сіз менен жамын алып, көп адамдарды қорқытып жүрен, оған жеттерінен берегі алып. Немен не десем, қорқытулар үркітілер келіп жатады. Можыңыз тебе бабылығына? Менде мұндай записьтері бар, мұнол шеф деп тұрады, номері 771 бір деп. Ол Райымбек Исмолыштың номері. Мондай заданияларды берет маға. Ол оқшуан Али Тоқтақуновтың бүгінгі күнді адрестерін тауып, маға тауып келесіңер Прагадан. Тері өліпі маға алып келесіңер деп, ұшындай бұйрықтарды берет. Али Тоқтақуновтың бүгінгі күнді данылары Прагадан табасыңар деп.
5: Видеодағы Эмилбек Кимсанов атты жаран, мұрдағы бажы қызматкері уағында Матраимовтың оң қолы олжы. Қоопсыздығы ұзға санарқо оға өтер күчеді. Дағы бір білдіру. Баш ибегендерге қандай мамле болорын Алиге тұйын құсы келішті. Биліктегі адамдар өз ережелерін жаратып алшат емес пе? Кимсанов ережеге баш ибей,

0: келіп тұр шығар. Бұйырса, біз бүлөшімізді аяғына шығарып, ошол мамлекеттен, елден, елдің ығыз қысын ұрдаған коррупционерлерді құстырамыз. Коррупционерлерден орды түрмеді, алардың ұрдаған мал мүлкі елдіке. Рахмет.
1: Жақсысыз ба?
2: Не отыз?
1: Ошшылық.
2: Әңгәрі. Қындайсыз? Ет яттаңыз, ет яттаңыз. Мен деген асықтан келмеді, дейті болуыз үшін керек.
1: Қанша не үшін?
2: Қандайсам? Қысма? Үлкісіз бе, ет яттағыла?
3: Не, шынды. Қысымен ағай. Қысасын.
4: Қасын мұрын жоқ, мұрын жоқ. Нала, еңбе.
5: Құрматты туғандар! Мен ұшыл жерде сілермен аман әсен күтмөрісіп жатқаныма, аман әсен күтмөрісіп жатқаныма мен әсен қуаныштамын. Себебі! Біз 2 жыл бойы журналистік еңбекті жүргізіп келген адамдар өздерінің көп көндігін, өздерінің тәсірін Қырғызстанда емес, криминалдық деңгейін мен ешбіртіден Европаның барлығына жүргізіп келді. Ошол жақтан заңсыз чоп салып, ошол жақтан өлүү тирүү алып келдеп, күмән көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына жерде парламент, мына жердеги байкуш депутаттар бир эле жерде болгон жок. Акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможага уурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раим Батраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы каярдан келип, элдин үстүнөн шылдың деп элди башкарбосу керек. Мен күндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды түшүккө карапайым элдин терең үйүнө чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атамбаевди дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм. Баарын элге таанылуу деп чакырам. Криминалдарга акча бергендерге